0: jidra, pomalo u orcu do prve punte, a onda niz maestral sred debelog mora, idemo brže za dobra četiri čvora, naprosto ploviti se mora. Aladin kaže na plavome Jadranu bit će lijepi sunčan dan, more jedan do dva, vjetar pet bofora, nasred mora nama taman dovoljan.
1: Jesmo li uzeli sve?
0: Bongo se